A da li znate šta imaju zajednički Damiano David, Robin i Bell and Sebastian? Ako ne znate, mi ćemo da vam otkrijemo. Oni svi imaju pesme koje se zovu isto Talk to Me, samo u slučaju benda Bell and Sebastian imamo to dva puta. Dakle, Talk to Me, Talk to Me. Ovaj segment otvaraju Damiano David, Nile Rodgers i Tyla, dakle Talk to Me. Onda preuzima Robin, Talk to Me, a onda to sve puta dva. Bell and Sebastian, Talk to Me, Talk to Me.

0: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
2: Chak chak chak chak chak gone. Chak gone. Chak gone. Chak gone. Chak gone.

Vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Miles Smith ima novu pesmu i pesma je sa njegovog debi albuma Hold Me in the Dark.

Da li među vama ima onih koji su možda bili na premijeri filma Top Gun 86. godine? Možda je veći broj onih koji su taj film posle iznemljivali u videoklubu ili posle tek gledali na televiziji. Dakle, 40 godina je od premijere filma Top Gun, koji je dakle, postao već i klasik. E sada, što bi rekli, during our lifetime, on se vraća na veliko platno još jednom, tako da oni koji su bili na premijeri ili ga gledali u bioskopu, na domaćoj mislim premijeri u Beogradu, ili ga gledali kasnije u bioskopu, doživeće u toku svog života još jednom tu priliku. I to sve zbog obeležavanja 4 decenije postojanja ovog filma. Dakle, vraća se na veliko platno, bit će na bioskopskom repertoaru, kasnije će doći i drugi deo Top Gun Maverick, koga se svežije sećamo. I evo, za one koji možda ne znaju, ali i za one koji davno nisu gledali film, da se podsete da u njemu klasa elitnih vrhunskih pilota mornarice u školi za borbene avione po imenu Top Gun pomera granice svojih letilica i međusobno se takmiči da postanu najbolji od najboljih. Tom Cruise glumi Pita Maverika Mitchella u ovom blockbusteru koji je obeležio čitavu generaciju i ostao jedan od najprepoznatljivijih naslova. I nakon više od 30 godina služenja u mornarici kao jedan od najboljih pilota, Pit Maverick je tamo gde i treba da bude u nastavku, koje je ispratio zna o čemu pričam. Dakle, suočava se tu sa duhovima prošlosti, ali i sa neizvesnom budućnošću. Tako da i ovaj film koji je došao preko više od 30 godina od premijere prvog dela će biti u bioskopima, ali je sada fokus nama na Top Gun-a iz 86. godine. Dakle, film Top Gun se vraća na veliko platno od večeras. Premijera ovog filma, ponovna premijera, nakon 40 godina je u bioskopu IMAX u tržnom centru Galerija i naši prijatelji iz Paramounta, onima koji baš žele da prisustvuju ovoj premijeri i prvi se jave na naš broj telefona, poklanjaju 2x2 karte, a podsjećam da je naš broj 3249202, a mi ćemo da se podsjetimo i gde je kultni film, tu je kultna numera iz ovog ostvarenja. Berlin i Take My Breath Away, isto pesma koju su obeležavale generacije i koja ih je obeležila.

Sastavi iz Njujorka, The Strokes i aktualni single Going Shopping, kojim najavljuju sedmi studijski album Reality Waits. To izdanje zvanično stiže 26. juna, a u nastavku nam stiže predlog broj 3, Teddy Swims i numera Mr. Know It All.

Američki muzičar Teddy Swims i aktualni single Mr. Know It All u konkurenciji za hit srede. Vreme je za predlog broj 4. Grupa Duran Duran i Nile Rodgers. Slušamo Free Love.

0: Engleski sastav Duran Duran i njihov novi single Free to Love, u kojem se pojavljuje i američki muzičar i producent Nile Rodgers, neobavljena pesma sa snimanja njihovog 16. studijskog albuma Dance Macabre iz 2023. A sada predlog broj 5, Bonnie Tyler i numera Only Love.
1: Hold on tight, my friend, this doesn't have to be the end.

Velička pevačica Bonnie Tyler i aktualni single Only Love. Idemo na predlog broj 6. Peter Frampton i Tom Morello, numera Lions at the Gates.

With This Dear, pesma koju je napisao, producirao, izveo pokojni američki muzičar Prince, originalna verzija iz studija, bila je skrivena u čuvenom trezoru The Vault više od tri decenije, a sada se eto uoči desete godišnjice Princeove smrti pojavila kao najava za album neobjavljenih pesama. U nastavku osmi predlog za hit srede, grupa Dead Cab for Cutie i numera Punching the Flowers.

Američki sastav Korn i novi single Reward the Scars u konkurenciji za hit srede, a sada pretposlednji 11. predlog, Jack White i numera G.O.D. and the Broken Ribs.

Američki muzičar Jack White i aktualni single G.O.D. and the Broken Ribs. Za kraj posljednji 12. predlog Suzy Quatro i Alice Cooper. Obrada grupe MC5, pesma Kick Out the Jams.

I za kraj ove epizode, epizode koja se zove i koja se zvala Club 2000 Certified, francuski duo iz 1999. Cassius i 1999. Ćao.

godina 1984. Jackson C. Buddy. Ispred nas su Voyage from East to West. Stvar koja se pojavila 77. 78. Klasik disco epizoda diskoteke

Barry White je bio jedan i jedini veliki, ali evo kako je hrabro i dosta uspešno, rekli bismo, njegov hit Can't Get Enough of Your Love izvela Taylor Dane. Kada već pominjemo muzičke veličine, stižemo do Lindsaya Buckinghama, istaknuti američki muzičar, najpoznatiji kao dugogodišnji gitarista i muški vokal grupe Fleetwood Mac. Bio je ključna figura u transformaciji ove grupe iz britanskog blues sastava u jedan od najuspešnijih pop-rock bendova svih vremena. I nakon napuštanja ovog velikog benda, 92. je objavio svoj prvi solo album Out of the Cradle, a prvi single sa njega, Countdown, postao je simbol njegove potpune kreativne slobode i samostalnosti. Pesma simbolizuje njegovu potpunu kreativnu slobodu i redefinisanje sebe kao samostalnog umetnika. I da, pesma je dobro oslikala i njegovo emocionalno stanje nakon odlaska iz Fleetwood Maca, onaj svima nam dobro poznat osjećaj koji prati velike životne promene, a u njegovom slučaju hiperaktivnost i anksioznost u iščekivanju tih promena, istovremeno i nesigurnost.